E vom andam în capela. Signorine Moelipe, izvolite, izvolite. Mogli ste doni instrumente, pa da zapivamo.

i to rano, uz radio stati pravo, skok za skokom polagano i uzviknut triput zdravo.